فتح الباری، صحیح بخاری شهری مختصر، یزن ابن حجر ال اسکلانی، پولن yayınları. Okuyan Erol Coşkun.